0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Kisah Perang Badar. Cara pembagian ghanimah terserah kepada Allah dan Rasul.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Maka Nabi Saleh meninggalkan mereka, seraya berkata, "Hei kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kalian risalah Rabbku, dan aku telah memberi nasihat kepada kalian, tetapi kalian tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." Kisah Nabi Lut alaihi salam.

Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian kepada mereka, bukan kepada wanita. Justru itu kalian ini termasuk kaum yang melampaui batas.

Dan kami turunkan kepada mereka hujan dari batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Kisah Nabi Shu'aib alaihissalam.

0: وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۖ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ.
1: Maka Syu'aib meninggalkan mereka seraya berkata, "Hei kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kalian risalah amanah Rabbku, dan aku telah memberi nasihat kepada kalian. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir?"